dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Veselije Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. 7 sati i 2 minute. Nadam se da ste se naspavali. Uz miris prve jutarnje kafe i dobre muzike započenjemo novo jutro. Razgovarat ćemo o sportskim temama i pogledati šta nam donosi dan pred nama. A pažnju ljubitelja fudbala već privlači večerašnja utakmica Hrvatske. Večeras oči fudbalske javnosti bit će uprte u Dallas, gdje naše komšije vatreni otvaraju nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Engleske. Od 22 sata po našem vremenu navijamo za sjajnu atmosferu i još jednu vatrenu predstavu hrvatske reprezentacije. A znate li po čemu su hrvatski nogometaši dobili nadimak vatreni? Taj naziv osmislio je marketinški stručnjak i književnik Josip Prudeus još prije evropskog prvenstva 1996. godine. A simbolizira borbenost, strast i vatreni temperament ekipe. Od tada je postao prepoznatljiv nadimak za hrvatsku reprezentaciju. Mi svakako podržavamo naše komšije, pratimo utakmice zajedno, a atmosfera će se dodatno zagrijati i na našem gradskom trgu, gdje ćemo svi biti onako iskreno srcem uz vatrene. Ne smijemo zaboraviti da i naši Zmajevi igraju sutra protiv reprezentacije Švicarske 18. juna u 21 sat po našem vremenu. I to ćemo naravno ispratiti na našem gradskom trgu u Gradačcu. Eto, gdje god da krenete danas, ponesite osmijeh, malo dobre energije i neku pjesmu u mislima. Mi vas ostavljamo uz muziku, a program se nastavlja i dalje uz dobro raspoloženje.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Vrijeme je da provjerimo kakva nas prognoza očekuje ovih dana. U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. U našem gradu 18 stepeni Celzijusa, djelomično sunčano. A što se tiče trodnevne prognoze, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima je mogući slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijus. U petak pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 35 stepeni. Subota sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Kako kaže biometeorološka prognoza, prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, a potom postepeno sve toplije, a u drugom dijelu dana sparno i vruće. Mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i metroopate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se obući i konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prema aktuelnim sinoptičkim kartama, do sredine naredne sedmice u našoj zemlji preovladavat će promjenjive vremenske prilike. Uz kišu i pljuskove koji lokalno mogu biti obilniji i praćeni grmljavinom. Od 18.6. do kraja sedmice slijedi smirivanje vremena i sunčani period bez kiše. Minimalne jutarnje temperature bez većih oscilacija pretežno će se kretati između 11 i 14 u unutrašnjosti, a na jugu i sjeveru zemlje do 17 stepeni Celzijusa. Danju vruće uz maksimalne vrijednosti između 24 i 27 u centralnim područjima u Hercegovini i Posavini do 30 stepeni. Od sredine sedmice i sa narednim vikendom uz više sunčanih sati i dodatno zatopljenje. Povremene padavine praćene smjenama vedrih i kišnih perioda, osim bujanja vegetacije, uslovljavaju pojačanu aktivnost biljnih štetnika kao i intenzivni rast korovskih vrsta. U drugom dijelu sedmice provladavat će povoljni uslovi za rad na otvorenom uz visoke vrijednosti UV indeksa, zbog čega treba biti oprezniji prilikom boravka u polju. To bi bilo to od vremenske prognoze. Ponesite sa sobom dobro raspoloženje gdje god krenete, a mi nastavljamo dalje.

0: zastoj, uspori blagu u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Mi dalje nastavljamo sa pregledom stanja na putevima u našoj zemlji. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevo gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa u na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Dervinta. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Najavljene radarske kontrole u našem gradu Gradačcu do 7.30 M19 Lukavac Donji. Od 7.40 do 8.40 Kerep. A što se tiče Srebrenika, do 8 sati Uroža. Od 8 do 9 sati Duboki potok. Gdje god da putujete, sretan put vam želi dežurna ekipa Bez radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i

0: Estetska, stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Nastavljamo dalje. Vrijeme za trenutak koji posvećujemo samo vama, vašim mislima, energiji i lijepom početku dana. Riječi koje možda baš danas trebate čuti, da vas pokrenu, onako umire ili jednostavno podsjeti koliko svaki novi dan nosi novu priliku. Novi dan je kao prazna stranica, ne mora biti savršen, ali je vaš. Ne opterećujte se jučer, ne žurite sutra, ono danas je dovoljno. Dovoljno da napravite jedan mali korak, da uputite jedan iskren osmijeh i da kažete sebi, mogu ja to. Ponekad najveće promjene počnu baš od tih malih, tihih odluka. Ne upoređujte svoj početak sa tuđim sredinama, radite u svom ritmu, vjerujte procesu i ne odustajte od sebe čak i kada ide sporo. Udahnite duboko, nasmiješite se i podsjetite se da je danas nova prilika da budete malo bolja verzija sebe. Nadam se da smo vam uljepšali početak dana i dali bar mali razlog za osmijeh. Zato ostanite uz nas jer uz dobru muziku i pozitivnu energiju svaki dan može biti još ljepši.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
0: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kulinariju, kuhinju i sve što nam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka!
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

9 sati i 2 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Mi smo tu sa vama i dobrodošli u rubriku Srijeda za 5. Danas putujemo kroz najljepše kutke naše domovine Bosne i Hercegovine. Top 5 destinacija u BiH za ovo vrijeme koje možete posjetiti sa porodicom ili prijateljima. Prvi na redu naš lijepi Mostar, grad sunca, kamena i Neretve. Idealno mjesto za laganu šetnju starim gradom i kafu uz pogled na stari most, gdje svaki trenutak izgleda kao razglednica. Idemo dalje. Jajce, vodopad u srcu grada. Jedinstven osjećaj kada stojite ispred vodopada, usred grada, priroda i historije u jednom kadru. Treći po redu Blagaj. Izvor rijeke Bune i mir koji se pamti. Mjesto gdje vrijeme uspori, a zvuk vode i stijene donese potpuni mir i reset od svakodnevnice. Dalje idemo u Trebinje. Mediteranski duh na jugu Bosne i Hercegovine. Sunce, platani i opuštene ulice. Savršeno za kafu koja traje malo duže nego inače. Una, nacionalni park, zelena kraljica prirode. Splavovi, rijeka i netaknuta priroda. Destinacija koja puni baterije bez pitanja. Završavamo još jedno naše putovanje kroz ljepote. Neka vas ove destinacije podsjete da je u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina puna mjesta koja vrijedi vidjeti, osjetiti i ono doživjeti. Gdje god da vas dan odvede, nosite sa sobom malo sunca, malo mira i puno dobrog raspoloženja. A mi dalje idemo u planine.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, 9 sati i 21 minuta. Vrijeme je za rubriku zdravlja. Utrnulost ruku nakon buđenja najčešće je povezana sa položajem tokom spavanja, ali uzrok mogu biti sindrom karpalnog tunela, manjak vitamina te periferna neuropatija. Neugodan osjećaj trnjenja, peckanja ili utrnulosti često nastaje kada tokom sna dođe do pritiska na živac i smanjenog protoka krvi. To se može desiti ako osoba spava na ruci, savijena uz zgloba ili s laktom postavljenim ispod glave ili tijela. U takvim slučajevima tegobe su uglavnom prolazne, ali pojedina stanja poput cervikalne spondiloze i sindroma torakalnog izlaza mogu povećati rizik. Manjak vitamina također može izazvati poremećaj osjeta jer direktno utiče na funkciju živaca. Posebno se izdvajaju vitamini B6, B12 i vitamin E, koji su važni za prijenos nervnih impulsa i zaštitu nervnih ovojnica. Utrnulost šaka i stopala može biti pojačana ujutro kada su ovi nivoi vitamina B niži. Oštećenje živaca izvan mozga i kičmene moždine još je jedan mogući uzrok. Osim utrnulosti može izazvati pečenje, trnce, bol i smanjene pokrete, a povezuje se sa dijabetesom, zloupotrebom alkohola, manjkom vitamina, bolestima bubrega i jetre, autoimunim poremećajima, hipotireozom, trovanjem teškim metalima i povredama živaca. Ako se problem javlja povremeno, često prolazi bez posljedica, ipak savjet ljekara potreban je kada je utrnulost jaka ili se pojavljuje svakodnevno. Dok nagla utrnulost praćena slabošću, otežanim govorom, smetnjama hoda ili konfuzijom zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Čuvajte svoje zdravlje, pronađite vrijeme za odmor, kretanje i osmijeh. Toliko za danas iz naše rubrike zdravlja i hvala vam na pažnji.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde probaj?
0: Boga mi nešto, kad danut.
2: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
5: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
6: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
7: Ali bolan!
6: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
7: Ma čekaj!
6: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
7: Ama jedva krevet stane.
6: Ostalo sve po 20 kvadrata.
7: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
6: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
8: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
6: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

neki drugi čovjek, čije srce ko zava drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

polako privodimo kraju i ovo naše jutarnje druženje. Nadam se da smo vam uljepšali ovaj početak dana. U nastavku ćete slušati vijesti i nakon vijesti mijenjamo ritam, uz koji ćete naravno nastaviti svoj današnji dan. Ostanite uz nas jer hitovi tek slijede. Jeći.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Deset je sati i jedna minuta i vi slušate najnovije vijesti iz zemlje.
0: Vijesti.
1: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima u kojem je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem državnih službenika i namještenika u tom kantonu i najavio radnički neposluh ako vlada hitno ne promijeni svoj kurs i ne sjedne za pregovarački sto sa predstavnicima tog sindikata, te ukoliko se nastavi odgađanje i isplate regresa. Sindikat traži hitnu reformu i izmjene zakona o plaćama i zakona o državnoj službi za koje smatraju da su zastarjele i postali omča oko vrata državnoj službi, kraj usmenim obećanjima i pravno obvezujuće garancije i rokove te isplatu regresa u zakonskom roku. Također traže nastavak razgovora koji su započeli kroz pregovore oko kolektivnog ugovora kako je i dogovoreno, te odrediti vremenske rokove kao osnovu za dalje sindikalno postupanje na organizaciji upozorenja i štrajkova.
0: Vijesti.
1: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je danas, a pred ministrima će se naći i obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Riječ je između ostaloga o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u Bosni i Hercegovini, prijedlog plana razminiranja u BiH za 2026. godinu te informacije o stanju fonda na reformu javne uprave. Planirano je razmatranje više pravilnika, uključujući pravilnik o izgledu odora sudske policije, pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone, kao i pravilnik o kategorizaciji sportaša na nivou države. Među važnijim temama su izmjene liste opojnih droga, psihotropih tvari, kao i imenovanja članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Narod i pravda, socijaldemokrate BiH i stranka penzionera umirovljenika BiH danas su potpisali sporazum u predizbornoj koaliciji, potvrđujući opredijeljenost za zajednički nastup na predstojećim izborima. U skladu s potpisanim sporazumom, Narod i pravda, socijaldemokrate BiH i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine nastupit će zajedničkim listama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine zajedničke liste formirat će Narod i pravda i socijaldemokrate BiH, dok će na kantonalnim nivoima zajednički nastupati Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Domovinski pokret bi danas partnerima u vlasti u Hrvatskoj trebao predstaviti tekst rezolucije o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Fokus rezolucije je uspostava trećeg entiteta, odnosno zasebne federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor traži od Vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja podrške i ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaka konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata. Danas će prevladavati u našoj zemlji sunčano, malo do umjerena oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljevinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijus. A kako nam pokazuje termometar salona namještaja Zaharex, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena Celzijusa. Slušali ste Vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

bili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bez galame slijede reklame.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.

došlo je vreme i da najavimo SMS sat. Pišite nam, šaljite svoje pozdrave, muzičke želje, poruke. Mi smo tu. Javite nam i gdje se nalazite, kako provodite ovaj dan. Da li ste na poslu, kod kuće, na putu ili možda uživate negdje u društvu i dobroj atmosferi. Družit ćemo se i uživati.

0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Slušamo dalje, samo po vašem izboru.

0: za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi. Bet

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ćeš ti malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, 12 sati i 1 minuta i vrijeme je za najnovije vijesti.
0: Vijesti.
1: Pred nama je 7. dan svjetskog prvenstva u kojem će biti odigrane 4 utakmice. Današnji program počinje u 19 sati utakmicom između Portugala i Konga. Sva pažnja će biti usmjerena bez ikakve sumnje na Cristiana Ronalda, posebno nakon što je Messi postigao hat-trick protiv Alžira. U 22 sata slijedi nam derbi prvog kola u kojem će se sastati Engleska i Hrvatska. Utakmica će biti odigrana u Dallasu, a nema sumnje kako nas očekuje spektakl.
0: Vijesti.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je odredba zakona o pravilima branilaca i članova njihovih porodica kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara zatražila ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. U zahtjevu je navedeno da sporna odredba narušava principe jednakosti pred zakonom, zabrane diskriminacije i prava na socijalnu zaštitu.
0: Vijesti.
1: Globalno interesovanje za našu zemlju u junu 2026. godine skočilo je na maksimalnu vrijednost indeksa 100, što je vrhunac koji ranije nije zabilježen u petogodišnjem periodu. Razlog ovog naglog skoka nije teško pogoditi. Bosna i Hercegovina nakon 12 godina ponovo igra na svjetskom prvenstvu u fudbalu, koji se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Krivulja interesovanja godinama je bila stabilna i niska uz povremene manje skokove da bi u proljeće ove godine počela naglo rasti. Konačni eksplozivni skok dolazi iz početka mundijala, baš u danima kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila turnir.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte pale su u utorak za oko 5%, drugi dan zaredom na najniži nivo u 3 mjeseca. Nakon što su se pojavili detalji privremenog sporazuma o okončanju rata u Iranu. Cijene sirove nafte brzo pada pod pretpostavkom da će se Hormuški moreuz uskoro otvoriti. Prije početka rata oko 20% globalnih zaliha nafte prolazilo je kroz moreuz. Cijene benzina i dizela polako padaju u Bosni i Hercegovini. Najniža cijena benzina jutros iznosi 2,75, a dizela 2,84 konvertibilnih maraka. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 27 stepeni Celzijusa. Dok će danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijus. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Slijedi pregled stanja na putevima u našoj zemlji kao informacije o najavljenim radarskim kontrolama. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas do 17 sati izvode se radovi na asfaltiranju kružnog toka u Bugojnu na magistralnoj cesti M16-2, zbog čega je na snazi obustava saobraćaja. Za vrijeme radova prema Gornjem Vakufu koriste se gradske ulice. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Radarska kontrola najavljena na području Gradačca od 14.30 do 15.30 žrtava Srebrenice. A što se tiče područja Brčkog od 12 do 14 sati Brod Bukvik. Slušali ste pregled stanja na putevima u našoj zemlji, bilo gdje da putujete, sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: čitaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dragi moji narode, dobar vam dan od nove dežurne ekipe. Kreće evo drugo poluvrijeme dana. Ja sam tu sa vama da vam pravim društvo sve do kraja smjene. Danas ćemo se naravno družiti kao i svaki dan uz dobru muziku, uz vaše poruke, zanimljive priče, malo pozitive, sve što ste navikli na talasima Bet Radija. U nastavku ćemo poslušati Brenu, Ljubav nova.

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Baseni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

Prostor u kojim boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Super hit. Listen now, Balkania.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i 1 minuta. Vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova iz Brčkog i Ivice Nedića iz Orašja zbog sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kantonalno tužilaštvo TK saopćilo je da se optuženi terete da su 21. marta ove godine u automobilu kojim je upravljao Nedić, a u kojem se kao suvozač nalazio Todorov, sakrili oko 200 grama kokaina i približno 2 kg marihuane ispod zaštitnog dijela na unutrašnjoj strani poklopca motornog vozila. Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca te je nakon potvrđivanja optužnice optuženima produžio pritvor u zakonskom predviđenom roku.
0: Vijesti.
1: Od 1. juna 26. godine na snagu su stupila nova pravila za unos robe u Evropsku uniju preko Republike Hrvatske koja donose dodatne obaveze za prevoznike i privredne subjekte. Riječ je o obaveznom podnošenju ulaznih skraćenica deklaracija za robu koja cestovnim ili željezničkim prevozom ulazi u carinsko područje Evropske unije preko hrvatskih graničnih prijelaza. Prema pravilima, prevoznik je primarno odgovoran za podnošenje ulazne skraćene deklaracije, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primalac robe ili druga osoba ovlaštena za carinske postupke. Bez pravovremenog podnesene deklaracije roba neće moći nesmetano ući u Evropsku uniju, što može dovesti do zadržavanja pošiljke i dodatnih troškova. Građanima nisu potrebna nova obećanja, potrebna im je primjena zakona, saopćeno je iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Splitska policija uhapsila je 33-godišnjaka, prvog oficira katamarana, kojeg dovode u vezu sa teškom pomorskom nesrećom koja se dogodila u nedjelju ujutru kada su se sudarili katamarana i jedrilica u Splitskim vratima gdje je poginulo četvero ljudi. U policiji su rekli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti saobraćaja. Teška pomorska nesreća dogodila se u nedjelju oko 11 sati 38 minuta između otoka Šolte i Brača. Nakon što policija završi kriminalističko istraživanje, očekuje se privođenje prvog oficira katamarana primorskom nadzorniku.
0: Vijesti.
1: Čak i ako se promet kroz Hormuški Moreuz sada konačno trajno normalizuje, opskrbni lanac ne može obnoviti preko noći. Iako je ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza dobra vijest za tržište nafte i trgovinu, autoindustrija neće odmah vratiti se u normalu. Poremećaj u opskrbi već su pogodili servisni lanac, a posljedice bi mogle osjećati se mjesecima zbog nestašica naftnih derivata i specijalizovanih materijala za servise, limarije i lakirnice. Čak i ako se promet kroz Hormuški Moreuz trajno normalizuje, opskrbni lanac se neće moći vratiti odmah. Za vozače to znači moguća čekanja ili preporuku zamjenskih ulja za određene marke i motore. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, dok je na jugu do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a kako pokazuje termometar Zahareksa, trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, vama još jednom hvala za pažnju.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Sumale mambo pa que mi gata prenda
0: los motores. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta. Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: Slušate
1: Vet Radio.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Butik Amora.
5: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
6: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
5: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
6: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
5: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
6: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
5: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetanija.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: U Stadiju kupone u Junskoj, super bombonjeri, pršut del pozo, 500 grama, uštedi 10 km, sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 4 km, krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe, 150 ml, uštedi 14 km, Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični Kolaps.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Sati i jedna minuta. Došlo je vrijeme i da vidimo kakva je odnosno situacija o stanju na putevima što se tiče naše zemlje. Dakle, pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 sati pa sve do 17, osim vikenda, vozila saobraćaju se naizmjenično jednom traku. U toku su također radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom traku. Danas do 17 sati izvode se radovi na asfaltiranju kružnog toka u Bugojnu na magistralnoj cesti M16.2, zbog čega je na snazi obustava saobraćaja. Za vrijeme radova prema gornjem vakufu koriste se gradske ulice. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, nemamo nikakve informacije. Tako da ako budete imali bilo kakve informacije što se tiče stanje na putevima, gdje se nalaze patrole, bilo šta, slobodno nam javite na naš Viber broj 061-058-855. Najnovije informacije o stanju na putevima donosi nam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Radio. Nastavit ćemo naravno uz dobru muziku. Jovan Perišić u nastavku Care, care.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. No.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Ali onaj što je najjači

0: Specijal svjetsko prvenstvo. Da. Idemo evo na naš specijal za svjetsko prvenstvo. Dobar vam dan svima još jednom. Da, svjetsko prvenstvo se onako zahuktava, favoriti polako pokazuju svoju snagu. A evo, sinoć smo gledali nekoliko sjajnih utakmica i velike zvijezde koje su obilježile dan. E šta se to sve dešavalo sinoć? Francuska savladala Senegal 3-1. A glavna priča ponovo je bio, naravno, Kylian Mbappé, koji je postigao čak 2 gola i još jednom pokazao zašto ga mnogi vide kao prvog kandidata za zlatnu kopačku. Norveška ubjedljivo pobjedila Irak, 4-1 je bio rezultat. Erling Haaland otvorio je svoj nastup onako na mundijalu na sjajan način i odmah se upisao među najzapaženije igrače turnira. Što se tiče Argentine i Alžira, Argentina je sa 3-0 nadigrala Alžir. A naravno, Messi je ponovo pokazao svoju klasu. Postigao je taj čuveni head trick i još jednom dokazao da čak i sa 38 godina može biti čovjek odluke na najvećoj sceni. Austrija je savladala Jordan 3-1 i napravila je odličan korak ka plasmanu dalje iz svoje grupe. Zanimljivo je evo da su sinoć upravo nakon najveće zvijezde preuzele glavne uloge. Mbappe, Haaland i Messi kao da su se dogovorili da istu noć pokažu zašto su među najvećim imenima svjetskog fudbala. Što se tiče večerašnjih utakmica, Hrvatska večeras igra protiv Engleske u jednom od najvećih derbija dosadašnjeg dijela prvenstva. Englezi dolaze kao favoriti, ali Hrvatska je više puta pokazala da na velikim takmičenjima nikad ne smije biti otpisana. Ovo je ipak ta utakmica koju ljubitelji fudbala sigurno neće propustiti. Tako da večeras navijamo za naše komšije od 22 sata. A posebna pažnja koja nas kod nas usmjerena je upravo na sutrašnji nastup naših zmajeva protiv Švicarske. Nakon remija protiv Kanade na otvaranju naši reprezentativci imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja. Biće to utakmica koju ćemo svi pratiti onako sa posebnim emocijama. Tako da i sutra naravno navijamo za naše zmajeve. Ovo svjetsko prvenstvo je tek počelo, a već imamo pregršt golova, iznenađenja i vrhunskog fudbala. Ako se ovako nastavi, pred nama je jedna od najuzbudljivijih mundijala koje smo gledali posljednjih godina. Večeras i sutra navijamo za naše komšije. Večeras, kao što sam i ponovila, u 22 sata. A sutra za naše zmajeve, naravno. U nastavku ćemo poslušati Shakiru i pjesmu za svjetsko prvenstvo.
1: We are ready.
2: We are.
0: Daj, daj.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka BB, preko puta svirečke džamije. 061 392 130.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Hello, you.

0: opticaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

dok slušamo Cecu, zabranit ću srcu da te voli. Srdečan pozdrav iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 29 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharek iz Gradačac. Uživamo uz dobre stare hitove. Naravno, čekamo i vaše poruke, vaše muzičke želje. Naravno, da vas napomenem da u 18 sati je posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Predvečernji program, priprema za večernji koji počinje od 20 sati.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični Kolaps.

0: Mario. Mario Glassi, Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
4: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
3: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom historijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Radio.

0: Marketing. Bet Radija. Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
4: 091 510 1 01.
5: 18:22, slušamo Lijep kao grijeh i Osmana Hadžića. Pozdrav za društvo na vikendici Šumski mir, a poseban pozdrav razredniku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jaffa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091 510 01. Pozdrav za društvo na vikendici, šumski mir, a poseban pozdrav razredniku sa pjesmom Kuća kraj puta. Slušamo Mileta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
6: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
7: Happy birthday!
6: Pozdravite.
7: Zdravo!
6: Poručite.
8: Povrećaj pare kad vino kaže!
6: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
9: SMS Bet Radija.
10: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
11: Nemam konkurenciju. Slušamo DJ Krmka i Martu Savić. Samo za ovu pjesmu pozdrav za kuma, najboljeg razrednika, i za društvo na vikendici Šumski mir.

0: Bez galame, slijedi reklame.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: SMS druženje, vaše muzičke želje i pozdravi. Aca Živanović i opet bi ko pre, pozdrav za kuma, najboljeg razrednika i za društvo na vikendici Šumski mir.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim baš šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postoj za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
12: To vrijeme je da vam poželimo i dobro veče. Srijeda je 17. juni, a pred nama je još jedno lijepo večernje SMS druženje do ponoći. Uz vaše poruke, pozdrave i želje, večera ćemo naravno uživati u odličnoj muzici i dobroj atmosferi. A večera su pogledi mnogih ljubitelja fudbala usmjereni ka utakmici Hrvatska-Engleska. Gledačac i navijači širom Bosne i Hercegovine večeras navijaju za naše komšije. Tako da idemo vatreni do pobjede. A već sutra kucaju srce za naše zmajeve. Bosna i Hercegovina igra protiv Švicarske. Pa ćemo onako svi zajedno navijati i vjerovati u dobar rezultat naše reprezentacije. A vi, pojačajte svoje radio prijemnike, pišite nam vaše SMS poruke, provedite ovo veče uz dobru muziku, pozitivnu energiju, sve do ponoći se družimo, želimo vam ugodno i lijepo večer. Čuli ste kako i na koji način možete pisati vaše poruke, na koje brojeve da ih pošaljete. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. A za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Još ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji i naravno sve vas koji ste uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Svjetsko, a naše. Pozdrav za kuma, najboljeg razrednika i za društvo na vikendici u Šumski mir. Veliki pozdrav. I još jednom dobro večer.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za razrednika i njegove vozače, a posebno za Zukica. Slušamo Adu Gegaja i Lažni Jaran.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene. Malo podrške ženskom polu. Naravno pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za ekipu na vikendici Šumski mir, a poseban pozdrav kumu sa pjesmom Vrijedna čekanja. Slušamo Baju.

0: VIP SMS.
1: Prevareni ne vjeruju više, kaže Šemsa. Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene. Malo podrške ženskom polu. Nećemo zaboraviti Velidine navijačice. Naravno, pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpisu. A pjevao je Emir Brunčević, Sirotinja. Vidite, Roki, koja je pjesma bila prije. Emir Brunčević i Sirotinja. Pozdrav Roki Kokiju, pozdrav i naše Velidine.

0: SMS Bet Radija.
1: Kolaps bendi, pjesma Kuma, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Radio 24/7. 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio 5 Gradačac.
2: 99.9.
3: Lajte, again.
4: Otpa time i Stinje, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može, Sanja Maletić, putuj sjeverom. Pozdrav za našu Fatimu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za Alena Subošu, a posebno za Almira Zukica. Sjećaš li se kad smo klinci bili, slušamo Milančet.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za kuma, najboljeg razrednika i za društvo na vikendici Šumski mir.

0: Jedna pauka.
1: Život me je namučio, slušamo Sinana, 22 sata i 24 minute na satu našeg sponzora Velom Ioniksa. Pozdrav našoj dragoj Selmi, uvijek sa raspoloženim i umiljatim glasom. A gospodinu Roki Kokiju hvala za podršku, za dame. Pozdrav Brčanke Mini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu, našu vjernu slušateljku.

23 sata je 8 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Eto, prvo poluvrijeme u Dallasu je završeno, Hrvatska-Engleska 2-2. Svaka čast, Vatreni, borite se do kraja. Kaže, pozdrav za društvo u kaminu, crvena felga u potpis.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kad vrijeme nade isprati, slušamo Zehru. 23 sata, 27 minuta, otkucava na satu Belom i Onixom. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velite. Pozdrav našoj dragoj Veliti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nema ona moju dušu. I nema. Slušamo Farizadu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Eve Lida, ova vrijedi 310.